0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота. Субота.
3: 9.
2: 9.
4: Майя.
0: Майя.
5: 5 година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 9
2: Має.
3: Має.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
0: 9.
2: 9.
3: Має.
2: Має.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня суббота.
1: 9 мая.
2: Мая.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Десятое.
1: Десятое.
2: Має.
1: Має.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.